0: pisurupan miyako.
1: Tei meillä taana ippaksessa suuri unikkaalautu. Unikkaalle kannattaa taana isurin jammau livai ilinga joktapikani kangattukaa fyminen nakattu. Tei chumani kallanguna okaisa ikkani asullu kainaiti 74-vuotiaana miyokkuuttu. Ilapä uloa kilausimman mata tei chumani. Tänne kauma jäbut. Tänne nungula ongimmaku tapuoli sinne kseotikkut. Tusasjauja kannattaa jamman.
0: Tuo jangan yang mening

Alo jaattomu opinnagane anuaattoaro ima anoringittumittia kainnattugu kaummattauannu tabbali aippaga okalaussimaju jage khattauritteilillu kaimatuattia okausigilaussimamma kisumi kissattujaagane tabbatuattia tabbalu taimeligiyagami aguagalammagattuninga ullajasittautigilaarsimammat malinnaaluttaga taima kigukkainnagaluartugu qalipaanga taqaangagut iqigiagaluartugu agunginakku unittisimagia rianga isimagigaluaakku tabbali malinnartugu taima nittangittuaammat ahata kunittangitturluke annugaanu amiattautiginartu itjangiagaalu pukaja sottualu sikullaalumi pussottualu

0: tiu vila ta kununga a tusa hatta tangin no solo hulik nipibun amalo tau sunne ta na tau se tikunna hatta ke haga jam jo amalo tau kese ne ilinne palle sinna lunita na khubba palle gunna me jo amalo sulita na nipibut ta na Ukhakti tāre ha lemme mamana uru lisi tūsalau mikata tāna kullak ullāko ukhakti u khatta ngārni alaka vinae.
1: Eiko, ukhakti u khatta ngārni. Ako ni kolo kingu bersima laura matakki ni khatti kallamarinnik. Nalu nertau yukulu teina ulaungat. Ukhakti u khatta kainarni alamme o tīte ikona ala tūtu ngasukata neakon. Nalu nertau samalakta.
0: Hei lahu vi analisi tabani lemi kavit tunga sukit. Okay, amalu suli kengur lapatan ekhanai jakta bigilau tei kulta mo ufakti tei mamatu ngajakom mejokta wa kitchui jiu kajakta mi producer ta kua suna tui nei tusaksao hatta tui amalu inutitu kunnak pa piunnak pa nguga dammi jutai ma ta ko khai ti chigalu ta na la tu nilangi pui go hatta palai mata save me imu inutitu hatta tok ha kullak amalu imi nai mu khallu na ti tok tu ni amalu nai ming happy palai ju nu nak jo mi pijagai gai mata ta na ta Namini tana chokoti ki hatta loktei Sakhattau laumiso ha inutitu unginnak neelattu
1: Ja inutitu unginnakattu neelattu Tana naiming kingulla paasuttu Taisama inutitu unnosa piokatta lattukut Taisama ne Ila ekkanayata kattiangi kuloi ja mullo kaekanu kiekkaman Nakajusi omattia kunni ilosi mamma Nakajusi omanak saapi ulottu Alia neen, inutitu ottu ne kovia nakattangan
0: Ammalo taitsumani ilanu vakduorna 19 tahatillugu ekkanayja Niin nukha gaimata ilangi tauksattau kunna ila kahatala ungota akuniaalu Alla sulimaanna munu ekkanayta tikiinnaktukut Taikkoalu ilangi tukisi Kuloa hatta takka inutti tuoktu tahangiluak ne kaitillukin kisiäni pisutsakta hakattangin maa asingin nittau pisutsakta hakattangimikatta naalautikkuutuinna hakattangimikatta. Tää kununga kenetuina tungasuttu uuttu kumatoa kunitaan Chris Poolia.
1: Pulugi.
0: Akunnehaluin uhaktsega se on hattasuta voittinga. Kisiäni tänne haujikia pitsää ujukka haukala pitsää CBC kunnu 979-6100 tänne Chris Tutsikaakin luku. Umpalo niin nalle ja tuinna. Kanaisak liitakko kiukunnak tämmini kiukunnak hattelangamme jo. Kiukunnan ikkutti teikunganga haujikia hoja hattelangadu.
1: Tääkko kauisa makko opina sullukia onko kauisa kajota simullapaamit innuttitut. Language specialist mm. Monia tau jok ammalo te nangi jok kamut tungi liuni to kai baloni
0: nangi jok kangu hati sinti che magne to te
1: ta ko ngai no ta nge sakila se mangi tabane CBC kunit mapta tau lakto
0: sakit tau ge tu uharun na palai mi jukulisi akune Atsuko tiki hattaksi magatti ko tabbani ikhanai jakti kiloan nipu. Tusakta huvallia ziumi galatok juuza tamma kaluttu.
1: Niila nai.
0: Ingo vallai.
1: Ila inui tuki siuma kumina kattanga teelak. Okaala juilu pilausunga siuma mimmata. Inutti tuukangi luottut, imei luottus, imei liukkanne reaktu siila jo. Ii tusaapattuku. Tusaapattuku kalua kisian ilannikkut. Ekkanai jatti kissa nikku mullu. Mä kun nga apukutini pitä kauppumme. Mä nami tuina teimeisi jonkun kami teimei tuina migatta.
0: Hei haluuna. Malika hammigatta. Lisi taakko naala malinna tsiareelibu. Taakko suurakia hangitabut. Maligauri ilani ku hanutuina nille kun minä siungu juukolo kisiäni taimeekia hangina että taimee kattangittu
1: nille kun jollo nille nille kun minä kattattu lakea luukaloa kia hangina tinnut ilä tuokaloa kutta tappaa kun niitä on nakea
0: kammikin kiinä on se kun jokaisattu kun kattuivillä ja kattuunut Kinau jangan ni saya makan cakap tinggi dulu. Syukur gila.
1: Ila kau sana kau mengai.
0: Nih lesi ngai.
2: Kau yang nama lesi emak kau isa unika unak kau gasi. Tak kau ikhnan yaksa ni tu sang narang mita.

0: 2026. Dann war auf die Renate Wunde so. In Pekuti Tokang in Nautas of the Tabani Pidderinga, Ekana Yachtinga, Tabanima, Eva Aria, Tunga Suteri
1: Tunga Suterpong Rayaname.
0: She would the palmy Tabani Tabani. Tabani katogi oki ukala wakti tinami.
1: I sivula patya imakala rotto. Ibi iksi bautanga ni nga katara usmaga rotto ngon si bisi kun wat kana yati lingo kisi ani li mani nga atlo ngon sivula pafo.
0: I yes kudo. Tana ukauti gya un napitigo inui pekuti tokangi. Nautas suktiune nirje tabuna.
1: Tänä ulumi pidän suktavun, ammara ulumi ohara katteti tekin jättävun unikaatulla kuin tämä teikani inui perutinin nautas suktikul akkaaguko saarolattuning pannaksi mammata illoktuamik sakettilääriängit gavamakkul. Nuna bukava makungilu takwa katutsakati pallialutin. Tana iglokjoa sakit duksa taikane nuna bud angirutin inni ukaksimangman sakit sakit taga kalakto. Taina maannamun pingokta tauna suk pallialman. Pangnaktullari ulammata takwa inu perutin inni nautasurtikul. Naminna jarmangaan. Tup. Nerwartaw kamilaw sa mga sunili kangakalaw rito ikaroon ni lang na ang ninganig tapanilaw ni tenye iglokchwag sa kisukutian ni nalunak si malamman ikwa ni akong ngo ama ikaroon akong ningani tawa ni iniksakak si mamman amalo sana maninga kanwilingan ni ang mga kisuning ilulukang na ang mga mana paipani lang mat pangnaktaw si matiyara suni kanorlo tako ay ilo singit ang iyuti yun ang mga ata kisunilyo ilo kakatang na ang mga ata ta tamakwa atuin natya ngukasalong mata taan ikayuti lakayaro man inuit ilo kusingan nun ukaw singan nun pikkusingan nun kanuingit yang ningin nulo inuit ato takalaring man. Takkuninga inuit pigilautanginnik, pivininginnik, teissumunga tuang ilulukatjaangimman. Takkua kauimattiarat takaroavu 200,000 ungataan iltut inuit pikutingin unani sivurittaa pikutivinningin tasoktaukannega akammata nyunavummiunut. Illokat tiarlutik, papatau tiarlutik. Imanna illok zuartanna surutjel kutakat tiarluni taimaa. Taku yaga khak viktitun kalluna nunanganni taku suurigattigo taimanna sanasimat tiarluni. Nunavu pigigaru ammagit kiseani nunavu miotigo taku yunnanginnatigo. Suhaan mä tämän ingin mä tein iksakangin nikumun. Täunan eli takuja haavinne, kallunan onanginne, unoktuari taunan illuti kiseäni, takuja to taunungan aalluta, takujumagutta, takujun nagatta. Pimmariumman, illa pillarialu, garuammalle, uvagutta unammeno, isumaksuutikilutiku, takujumalraangattiku, suhaan mä sivulitta. Sanakkaalu nagalauktan inni pisimammata. Naukkutu inna. Uuktornikkut, mersuunikkut, angunasuutiliornikkut, ingikattutiliornikkut, illuliornikkut, karmaliornikkut. Makualimaattia naamangmata. Taikkunanga sivulittinni sanajaurautun. Maannamut ilittaujakaakallarikslutillu makkuktun. Ili tiyumallarin mata tamakkuninga suuqaimme ukiurtattormiunguinnarniaratta qawimajaqaqaratta ukiurtattormiunguinnarniaratta.

0: tumi kanok kanuingittiaq qunnarma kanuingittiaqunnarmangaat ila kanuingittiaqaqaqatta uvattinnik kamagittiaqunnarluta tema temanneppalliamman teikkua imanna teikkua tu ngutjangimmataila taanne illortua Inuit ilqqusinginning uqausinginnik qanuingittiarninginniglu sapummisinnarluni uppiriyanginniglu sibunittinnu taavunga tikillugu atjigingittunittaarne illertua angiyummariyaluummat iluleqarniartu taikkuninga inuit pequtituqavini tuinnaringitanginnik ammattaaq qisilerivvingmik amilerivvingmik qiyulerivvingmik qamusiortun qayaleortut ammalu sananguartulluunniit tamakkua atjigingittut illeruseqalaarmayu taikani taimaillarpo amma neqilervequrluni makkua inuit neqingit ammaluttaaq qalluna niuverpimmingaartuugaloa qanoq unersikkannerunnarpa angikkannerunnarpa katillugit taimana neqileornermik pilerikattariarmigmata ammattaa una ami ila kinguumajauluanguarpangmiyoq nunavummi tamakkua titaktoq qaleraangat titageartortut takunnartaujareartortut kisutuinne ingireartortut taikani taimannai tukkuveqalaarmigma taanna 200 ning inuqarunnarluni unnu ua ullu atausen iman iksivautaqaalaartor tamaanai 200 nginniittuni takunnaariartortuni qanuittutuinnattiani iluleqaruluujartualumma taanna taimali qiniliqattamaannaujoq qanoq inuktitut atiqaqajaqpa taanna illortua qallunaatitulli taijauqattarmat Inuit Heritage Trust ngulluni taimannai tuuq ugalua kisiani taiguuse qallaqilluni inuttitut pequgattigu maanna taima uqaalaqattartittiina suppugut isumaksa illa isumagijaujuni taqqaanga nunavummiuli maanit qanorle taanna atiqaqajaqpa illortua taimanna tusaqasuqqaaroorluta atjigiingittunit kikkutuinnarnit neruartaulaarmigmata atjigiingittut tunijaujun atiujuminariartut taassumunga illortuarmu tukisinarpunga
1: tukisinartut iiva taassumiga atissami taqqakkunanga inuoqatitsinni peqattarumuvi maannauju
0: ii tabba ullumi tusarpallia yima vugu taavungaluttaa tusarpallia nasuinnerniaqatta taakkua katimajingin inuit pituqanginnik nauttersortii katimajeqarmata neruariaqalaarmimmata
1: taakkua inuit pequtingi nauttersortii tabbanilli qanutigi iqqanaiyaleqqin
0: iqqanaiyarsangittunga kisiani aqqaaguni tallima ungataani taikani iksivautariyaulorsumajunga katimajinginnit ammalu qanuiliorpalliammangaata qaujima nasut qattartunga maannali upingaanit taikangat iqqanaiyaqqialilaartunga inuktut qaujimajitariyaullunga ammaluttaaq tavvani illortuarmut kiinaujunik nuattinasukpalliangmigmata taanni ilagiqqataummijaqa ilaanni qalluna nunangannut katimaqatiqajaq riartuqattarluta taanna piluartumin inuktut katimajiit innait qaujimajitait taikkua maanna aaqqiksimalermijakka innaullutik qaujimajitariyauniartut taakkununga kisutuinnaarui taassuma takuyaqarviksaulaartu illuani atjigingittualummata inuit ileqqusillariginnik takuksautittina sukluta ammattaaw imanna unaqallunaatitu imailingangman imanna inuktituuleqli imaannaingungilluni inuk inuktitu atillattaanginnik taiguusillattaanginnik atornersaujumangmata taikkua innait katimayyu nealertut atuuteqaviktuarnaartut
1: inui peqqusituqangi piusituqangillu teemangani qaddunaanu tikitau qattaliloorsimagatta noqqangatitoogasuanginnarsimammata maannamuluunni ullummim tikiutillugu utjernasuungumma noqqangatittigasuartuujaartui ilangi suullu tamannali qanulli taakkua noqqangatitoogasuaqattarsimaningi saqqi saqqiyaagiallatti timmiyuugalua tabbuuna
0: tabbuuna taanna suurlu illortuartaqalerpan attuuteqallariniartualu angiyualuunaarlunilu uvani eqalunninniartuugalua kisiani nunavulimaattiamut toqaangamma pigiyaunaarma nunavulimaattiamin taakkualu takuyaqaqveqartu nunalii mikinnersait ikayoqtauvaglutik taakkunangat pivalleanaarmat tamanna tappa sangilertikkannerutillarialuun ugayarninga qularnangitto pinngorpat taanni illortua ammalu illuani ittuksait eqqanaajartiksaillu illuani naamalerlutik tamanna sanginermik inuit ileqqusinganni uqausinganik uqausinginnik sibulin tinningaartunik taanna takuksaqortittillarikkajartu ammaluttau makkuktu taikunga ilinniaqiaqunnalaarmigma takisutu innarmik suurlu qajaleornermik qamusiornermik inuktitut uqariorsanermi qanutu inna piveqaq taikana illerusertaqaulaarmat ittarnisa tuinnaungittunik nunalignut nunavummiunut toraangajulimaanik pilaarma tabbuuna uppirusuttiartunga inuit ileqqusinga piusinga sibulinga uqausinga tamakkua pivaallerutiukkannerunnaraja ila pivaallerkannerajallariktut taanna atuinnaulerpa inunnu toraangaluni ammattau inuungittu ila kikkutuinnernu toraangalaartu kisiani inui ileqqusinginnik piusinginnik ilulekallarilaartu
1: taanna akuni kamagiyausumalumma kiinaqojaqartitoo simallunilu ajjigiingittuni kavamaujuni qanulli ippigusuqquujivi tamanna eqqanaijaqatigiinniuju ajjigiingittuni tabbani inuuqativu nakituinnaalumma teela tabbani taakkuvattoo ilinniaqtitoogiallassimaniaqiva uvagu piustuqanginni
0: taanna iillaqik inuit ileqqusinga uqausingalu kikkunnulimaa qaviyyaavulleaqugattigu suuqaimma tukisiumajautiarnaaqatta ileqquserpu qaviyyumajautiarpan ileqqusiqatigingitaqaluattinnik tukisiumanersaulutik piyaqiaqarmigmata tamaaniittullu ukiortartumi ilaanni amissun qaviyyumangiluarlutik inui ileqqusinginnik amma uqausinginnik eqqanaajartiugaluarlutik ikayoqunnarningin inungnut ilaanni ilakuuqquujaqattarmat tamannattaaq inui ileqqusillaringinnik takuksaqortittilaarniarninga neriunartoq piliqatigiignermik tungaveqarluni tukisiuma balleru de yo aso ko imanna uku sanasun ammaro imanna illageng norme ilqusillarialun mittut sangiyuarunni peqarmiyugaruan iman makwagalait tukisiya balleragayarmata ammattau ilinnaarvignit atortaujunnalaarilluni ullurimaangungittuugaru taikunga kisumi ilinnaaraaqarpata isertaujunnarluni ilinnaartinni tamanna pelereqatigiinnermik tungaveqallariktun kiinaujailluilaa gavamatoqakkunni kiinaujanik pilers pivalliallarput ammattau inuit katuteqatigiit taakkua qitermiun kivalleq qikertaaluk tunisissimalluttik piluartumik quviasummaqilaortugut inuit katuteqatigiingit qitermiuni tunisileqqillaarmata taimaallari uppirusunningit saqqittareaqartumik taimaittumik takuksaqortattillarilaarmata kiinaujani tunisikkannerluti tunisilaaruaqallutik tamanna aksoruutiqillariktavut katamaqateqaqattainnartugut taikani inuit pitoqanginnik naatserseqtinu ilin eqqanaajartiit qallunaanullu naquvakluta tamakkuninga kiinaujaqartiujunik tunis ikkua kiinaujalimmarialuit qallunaanunanganni amma inu nunavummi pitaqaulermiyo piviksaujunnartunik tunisisuungummata kisunut ukperiyaminnut kiinaujalin ikajurumajunik philanthropy unqartauju taikkua qallunaatitut taimanna taikkuattau upaqattarmiyavut nakituinnattaaq pelerinasuktugut taanna saqqillarilaaqullugu taimaa tamakkua saqqittaria illa pijariali kiinaujaillu takuksaqurpata pitaqartuinnaulerpata 2029 tamaanigalak matueqpallialerluni 2030 mutaavunga parnakkaluaqattigu taikunga toqaagarillarigasuktavut
1: Tanna 5500 uttuutini makkuulingajuni angini kharniarma illurtuanguniartu tappuni eqalunni taakkuulitto mikinersoojui nunavu miavitturssimajuni kivalle qitermiut illuralaangunersoojuni sanaviuniarmijun
0: tamakkua mikinnersait takuiraq pitaqaulereqtumaanna pin ikane ursortuumilu iqaluttuutiarmilu amma asinginni pitaqaqpallaiyo ammalu nalunangitto unersivallianiarlutik piyunnarsivallianiarluti taanna suurluqai anga ataategiyaujo anaanegiyaujo illortuaq piyareersimalerpa taqqaunga ikajoriartuqunnakkannaqattarniarmata amma eqqanaajartigit taikunga naruvangmiillutik taimaa takuiqaqvigiyanginni nunavummi ikajoqattautinikku tamanna iluliqallariniartoq amma peruqpallaiyaqaaqarnigi taikkua mikinnersait nunalinnimmiittu
1: Takkuanila pekutitukajamisuoluumata 200,000 inniiluartui. Ammaru nakituinnaattiartussoiluti inui nunanganni tamaani. Nunavu mituango jussoongittu?
0: Takkua 200,000 nguju nunavu silataaniittu maanna. Unnani aaruami takujakaapinganni Winnipegmi. Unnani juuni Amerikki. Nunanganniimmigmata inuit pigilauqtangin utteriyaliin ammattau taqiu akianiittu tauwa tamakkua qanoq aajeeqatigiinnikkut angerutikkut utertu tauvalliajunnarnersaugajarmata iniqattialerpata tavvani nunavummi taakkuali 200,000 inniittut nunavummiut pigigaluarmatsu taakkunangan katujillutin iliqqusileriikkut ammattaa inuit pitoqanginnik nautersortiit katutillu de piging matu dakwa ange kakangi tu namma tatema u nuna bummingilat ange kaktara suttut tabba illortua saqqippat tauna nili tema amuyaga iluani tu nakpota ku seungittu takuya wangittu ima piuyu tealuit ilangi takuyartorsimayut qubbiummarik qattartut annaru sukkaluamu o ukwa qitung qitung ngamma ngutama kingu kingu waama qawima yaa qartangi ima ilangillu suri maannawu innuummata innai ilanginni sibulittiariyanginni angayoqqaanginni ittukkunginni ningiukkunginni lunni sana yaunikku taimaang annernartuwalummata taunani pisima yautuinnarlutin ileqqusiqaqatiginngita tinnulli takuyartortaujunnarnersaullutik taunani ippagermata kisianili tusarpakkatta uqarpakkattalu ileqquserpu uqausput ilinniangilualeqattigu asiujivallialeqattigu tamannattaa asiujinginnermut ilippallianersaunermut ikajuutillerittualugajarmata tappani nunavummiileqpat ima taunani ittu taikkua qallunaa nunanganni ittu tamarmialu pijunnatsiangitavut angi unuraarmata iniksaqangilluti taukkuatta ileqquseqatiginngitavut tukisiumajaqaaqarmigmata kikkuunattinni namermiu taunattinni amma uqausirpu qanuittuummangaata taikkuali taunani takuyauqattainnernaarlutik kisiani ami suarui angiqqaqangimmata tabbani nunavummi nunavummi utauvaruarluti suorlu taikkua pitoqait sivulitta pingi
1: tamaani inulluta illukissaqaluaqatta pequtituqaaruputta illukissarmijuin
0: itta taimannaittiartoq neriunartu kisiani taavunga sivunittinnut tamakkua pilereanguvallianiarmata inuit ajungittualuummata katutseqatigiillu inuit iqqanaajarpiit taakkua nunavu tunguavikkut ammalu taakkua aviktorsimaju nunavummi katutseqatigiin inuit katutseqatigiingin sangiktippalliattiarmata sivunittinni sivunittinnut sivuneqattiarniarnattinnut taavunga parnaktuinnaugaluarmata taimaa neriunattiarto pivaalliutilaartun ammaluttau tamanna illukiksarne suuqaimma aksuruutaunginna reaqarluniummat nalunangitto taannattau illukiksarunneerpaallereaqarutigigattigu inuuseqattiarnermun ima ilinniartullu iniqattialerlutin angiqqama ilinniarvigmu titereqeaqartanginni pileriviqattiarlutin pangmiungillutin sailijumi inneqarlutin angiqqamigni peruqpalliajumakkuktut isumangit pivaallereaqarmata ima uimajaartumiingillutin ai taimannattau taanna taimannaittiarmajo taanna illortuaq sivulitta pivinigin angiqqaqalerlutin takuyaujunnarlutin aktortaujunnalerlutin amma suli saniagu taanna talerpinga saumingaanganiilaarmata taakkua inuit pitoqangit taamaanili talerpingaangani taassuma illortuap taikkua ilinniarviulaarmata qisilerivvi amilerivvi qiyulerivviit neqiliuqviit amma niuverviqalaaqalaaqilluni taikani taakkua tautunguarlugit tamarmik katillugit inuusermut pivaallernermut toraangajuinnavuj
1: taakkua pequtituqaaluit mamianaq nunavu nunaqutigi ila nunalituqanginniingaartuinnattia silataani nunavu silataaniingaartuqangittu
0: taakkuali narunaertausimajut 200,000 wataaniittut nunavummingaartu taikanga taima uteqtitaujumagaluarpu uteqeaqallarikkaluarpu nunavummut satoqlutigu tasoqlutigu pigilauqaluaqattigu ilangagulluttauq kuyanagallune taimanna takuyaga kharpimmik illortuarmik suqutsaa suqangnangittumik amernut qiyunnut saunernut makununagala pitaqalarsimanngimman taunani kamugeyavtianguatarsim narmingmata tavuna kuyanarmiyugalwa kisaanittaa tamaunga iniksattiavanganin inigiaqallariktanganik pitaqareaqalerma
1: Tarnera ildurjua nguraktu tamani sana yuraktu. Atik tawe hamma. Takwa inu kativu naratui. Isuma shaksi uksima guti atis shati evo guminaktumi. Tabunga ukara katagun nakui manu yu ukara waktitini. Udutuin nakui la ukara waktitini kakata watta. Kanulli isuma gaya kapi. Ukaregu matarovia kangit to me 1-888-896-4135 Ubaru tamani nuna di poyo iruani ukare neagovi 979-6151 Takua ukare otiu taku Tunga suti tivugu Isuma shaksu usumagovi Ati shate evami Kanuli tamana Isuma givio Tusago magugwiri sinni, naratu yusi, tunga sutiaktu si. Kuveanak tungila tabbani, purakta ugatta, iivaagia. Ikkane yakti tukogidluni tabbani CBC kunni. Ikkaumanak tusogivu. Taakua naratu tukogui. Uvagulli makkunnek soyugu ikkaumatti luanginnetta suuqaima hangotisimanginnetta. Kiseani tunga suttiaktusi ukaare yukakbalitiduni nidlat zulminaakku teema ukaare valdeen. Ukaare valdeane pigiakku ismariyasinni. Kanulli atiqakugayanguakpisiu teinna idlok juanguraaktu tamani ikalunni. Tusagumatte appu gilisinni. Inui pekutittokanginni nautdaksukti taakua tabbanimmata. Juunaisi tuungaaluk, ippeartuk, tungasugit.
2: Tusagumatte naalakamekkanaayangi kiautiga. Iva halutak pagin. Ini tukku singi teika papatuk taun ang mata. Papatuk taun ngin netiak ta aku narolokai papatuk mata. At tegayak tagali papatu ivik. Uvalune papatuk vik. Tasumingay na kuyan namin.
0: Kuyan namin lakayalong taima. Tabatus ako mabugu taima na isimagayaw yunik. Kuyan namik isimagayarnik ukakabit yun ay si
2: kuyan namik bye
1: tunga suti ako si ukarakataka si kano isimagayakapit inuwi peko dito kangin ni ilot juang urakto taan na tamani karun ni ukarakataka si 1-888-896-4135 Aki kangituko kaara naktuni. Takwaru 979-6151-867 Ukaara utikala kudlunni ukaara gumagubi. Tabuna tuinnatia ngubugu. Tunga sugitti. Manna. Tusakanna kenne gara. Lokto takkinitinni.

ilaateemat saiksakkut saayaanaa teelaateekanga naujaanin uqausillerutillugula inuiqausinganni saayaanaa tikutaame ilinnaartittiyuqattalorsumajoq

0: Det er going at the loot sign is out of wood cherry cans. Man er pjøle nogen og alle gjerne at det er lagt sig ikke så du til gjerne at dog, da man ikke har til hjælp sig lavere. Robert skal vide dog. Og tjau tjau.
1: Ullukkut, CBC, ukelta, että me pivälleet. Uvanga haisaan, että Prime Minister Mark Carney takkoa tohtau hattaningi Sterling Canada mi takkoa paria hujengin. Ukelta, että me on kesänä ja tohtau lakittun. Hangat takti tausima jo kuulu, niin kesänä hakesau ja kuulun namata. Sterling namminen, kun tekee jouduu mieligaan me on Nämmin eikö te hattu muun ammalu gavamakunnu kanajatti ulauksima juu Elon Musk. Ammalu kesäni ungasittu niittyin ammalu nuna legalaan. Tämä kuninga atuviinga pattuit eläkä joulut nuna vummi. Brian Whitfield. Tänä olet siijinga UConn Tech Consulting. Sterling miakka tsuijit ohalautu asit sä hangittui go.
2: I don't see
1: Asit sa hangittuit ayatay malo yukan asingangan ni pitahalawak si mangituk mana pitahalap palelo tugalawak ang malo ilang isimalaw la palelo di meligam miyono namminig ajaumat kisiyan ni asingangan ko pitahalawang ito Whitfield uhalaw to Stanley go akikinak pangumat malo kakasaw sa kuilak tamani nunanin ni ungasigijaw doon ni amalo nunanakalani Kita mewini kata jahat tiga itak kuasuk anak tu imit chanu kau sehalau tu itu ulungan ikeng ulah pahami akak aku temak siu tingin ni kati mati lugin kati maji uju itu pehu jibunga mika jauh siti cilau tu isi tamang me ilaga jauh luti acu kau akan nehu jai suk anak tu ipit jauh tiga lugun nuna bud amalu kapa matu hakun amalu tau tak kau amisung kau aku jisi main nak hantam mata Khemir ni nai gun nak tu ni, suka nak tu ni. Tidak kait amalu kita mew nuk tu yellow knife mengat tu. Kau je sak tahu gaya kan hati luting. Natasha Lear, KIA kuno kati maju kau tahu jo.
3: Dangerous substances.
1: Ulu gaya nak tu, suka nak tu. Atu ini kah hati tu ane hati le maju lagi neming. Atu nanti le maju lagi neming. Inuit ilagit hamalo nuna li kanoin na kajangin na kitang meuni nuna lagalang unak sa juwilo panaksibit tahang imata isumajak tulig ibihakatik pali sila ganito apang tulig na loakit siya si magani kaya ye asingin nitaw peho jibungani kasi usitit siya katalaw majun ilagajaw luni nuna bumi ang ikatiki niyosok asidjak tau ko jaw luni gabamak Kut kigak tu cekan yang ni amat kita mewni inum ning, tapi malu tak kuasa kalau dia utar kayak tahu sungguh ning, siapa kayak tahu sungguh ning lebih tahu jauh luting. Sulit aku kita mewni katu jahat tinggi katu mati lugin, kena ujah kayakkan ni hujan jujur ilin ni kayakkan ni patunun. Pingat siu di lugu aku tak mak siu dengan ikat mati lugu si bulat tinggi jangan apa sohat telau tu semat kina ujai nuna buat si bunit cabumun angin lagi atau lau si mengelak aku aku ni hang tu ni ilin ni aku bersu ada wami inunun Derek Elias KIA kununa minahan mupi berlea jula kerja.
4: Our budget for NS is only like
1: $91,000. Kina ujang nupan natau si majud akpa ako tama $91,000 ni tuin na pamata. Hangan ni kabliw lawak si mangit tuin. Hala ak ulo makaupinga sunlo ni nagay matig. Takwa nungusun Elias ukakayakan nila ako. Takwa guno na butunga wikuni nga patukina ujait. Yan tiya ikuni apika hatak si majud ang iligay at tau ko jilo ni kisihani. Kaju sila oksimang ito. Tidak si malutian tiya ikukiw lang ito tayo magawa si jaktaw si malutu. Ilan niya kaya kanihatak tuin. Kinaw sa hatitaw ningi malitugin. Manaw jokta ko tukwa nga jutuin ng noong magayatugun nito. Inuy katudya hatigingin lo. Hanok tuon nalatuting. Yan tiya ikukinaw sa hatitigay kanilang anagalaw tuin. Ilan niya nirmut na kanayak. Tichigay ka nila mulo, nunabot si bunit siya buko niya. Takot daw, Inuit, pingwa, hatta on nalala me juit uvikkeit isumajatteille manemun. Tämä luo takkoa uuttukauti hahattelohtuin virtual hugget. Takkoa hahasjauja kupingoahta uunnattu uuttukauta uuninga pijakilla oman. Akkaagulaattu sakkilaanne rattaujum. Määrän humoittu. Tänne ilkausilaginen ikäjohtikijäulohtu pingoan. Leuttillukin. Tämä on ysimäkäjä hattu ikäjohunna laattu uvikkanne atsukohtuni.
5: Uvijakin jäyttiä katta lauttu. Mä kuvailu suullu, niin mä käy asukunna luo. Nekamme ysimäkäjä kanna, kun mä näkö ilo.
1: Virtu hakki hakitsui lauttu. Ilinjahti lukasikkunni apikasivi. Mä juit ilinjahti nuotuinna ulaakusauluti. Tako atuinna kun lauttuit 2027 mulikkan.
0: Koyenna mi kaisa tusa exet utukta ma ka sanang mit ublumila tellima tilugu tema ilegi lokta but sakso gerne aman sibulla family sila kanu nasi ya ma ta kitem yoni kalma lugu ublumi tekniku ga jumi go kunnu kanne onne palena na ta uyo ohang lugu ni go 20 anu ikia yaslinu nau ni glasuna tamani 9 million Akagu sekenele katta romahluni, anoria 15, mutike katta luni gok, nigla suna tamani 7 miku mahluni. Talo doamili unnuk nuvia nertu gok, kandi katta luni unnuau, ohanang nertu gok 20 mit, anoi klia yaksini unnuau, nigla suna tamani 9 miluni. Akagu sekenele katta romahluni, anoria 15, mutike katta luni, nigla suna tamani 6 miku mahluni. Oksok toolit unnuk nuuja nähty gok, kanni tuinna reiliit. Oangnam nähtyni 20, anui kliaa nähtyni unnuau. Nillä sunna tamani 5 miluni. Akagu sekunnelle ratta omahtuni, anorea 15, multike rattaluni gok. Nillä sunna tamani 6 miigu mahtuni. Ja kaluktu tsaalit unnuk nuuja nähty gok, kanni tuinna reiliit. Oang lalu ni go 20, anui kliang na atuni. Nila suna tamani 11 miluni. Akagu sekenele ratta omahluni kiseni go. Ublok mentarubi miksaani nuvielik pelea omahtok. Kanni tuina reali ublokkut. Nige omahluni 30 mit 50 moa rattaluni. Nila suna tamani 3 migu omahluni teke nila ikaluk tuu tsaamen. Korlok toolit unnuk nuvie naaktu go. Nige luni 20. Nigla suna tamani 6 miluni. Akagu nuye go mahluni nigeloni 20 mit. Kisya nigo anuwittoa oni 40 mit 60 mo atta go mahluni ublogo mitarbiyo miksani. Uni yungnia tamani 3 mi go mahluni. Tegwata koisulete minne inna sigi yao yila. Tekina kachang mioni unnuk.